0: Evangile songo swala zinne nyamba
1: la bazinne nyamme
0: sambisi adi swala kweno ko a Matthew songsengulsi swala gomea tiyam kamba kelerdame darin kense a Jésus le singa absolma neneba ajan dinga wena rima ye saint man kibsa abi karminga ayisa son kamba te obtrembol neba te obwayi kadma la opatulu wongi atuma son kamba yasa te opte yelba ade kibsa dip selen same lolse la peubris kume bumfa beme wayi kadma symbole bra mamana wala to kaye kien kienga pourin kien lebro kien yo ason kama namasba en kuba dima sun pou gome ta yisa tansbisi te ptu kuba me la avion obtenga in yolin ye la son kama diba seglen same la symbole bra ma yini yoro kien e soti se en kansi e se nyabram fa on wa kipsa son kama yi en wola ab san pam ram fa solzu ni soma la ni wense on pili sli ma roro dima kien diba do rein nan gis neba la mika neda ye sempa ye la kibis fouye ayela la me mzoa bwenti fo waka nka yela kibis fugu akatonre lekti bumye den la dima yela asan kama zan rien za zanya anawa la nusi en love yinga likin nyavre la nyen wa nyen kersa zinga symbole bramba labsa la signa kobramba poda soit la pense va gomme la auto
1: wennam jura pam pere
0: sa bisi wala wendu o mars mi inken tin jin kela wen gomna dabna sim me edzin me wusko tin me son ka pa en viro kan le ba yili sa hani nga ya tuma dille ton sen kela karonda ayiba bala wakata sim pa wo patin dik koronga taba fa jangi pipi koronga poko biela mte bwen wenham segla kibis kasanga tan kasanga zugu na yi nem kam ngaba dari na yi bugusun tungna shoma nyubrari sambisi darankanga ya labure darankanga ya banti ya ton sembo na sobti burara ton fa snawa ti seta wenam to dara bura kobrari na yisunu won kono kyenre la haya kyenmen bangaw sim sim tuma nyor sinya bum na ninga sambisi la wenam sin segal da kasan kanga wa ya sinna no ni salba sunri sinna un wili ni salba ti abam la wendi bam nan tondo bam sotondo
1: msambisi e bangre isaï sebra kenga toronti wuliki tondo ti dara obna menise likbout fois ya likbouro ya likninga senkite ka tondo ni sal ba souka bala runo runa sangwe mwena ma yeli kete ya boa ne kenri yami kete ya samga ne ken nenge kenri pa ma meti ya vina neba te sidikabo opanga fois la biali wa fwaan, antoum ne si de bor wen neb sunro fwaan. La kien neng mi, ket ye lik neba, te man samga, ti wen nama neng wa ya dunika. Ya mam sentar arze kan, mam bal la arze neda, mam gen ro shoma pouren, nyam patin bi rap rap pousi, la bebet ya arze ye mam la arze neda. Nyam jen beyi bougmi, msa ambisi, ba maram nan kete liki. Ari ya lik kan ye li, la bangre Isaïe di abana nyaka likanga ti lebo vienna ma hatu vo mangi to foni vuna nya arjana ya wala karja ma matir bang handa yila dunu sabrari na yi sunu o ne kiringa la susang mi ne kiringa ram ni sun ka tempo gom kangawa ram ni sabon kan ningom kan ngab yami en kellen tumi en bo dunu werenda en kellen tumi mana gab nyinga ni usi ga yelli haya dan kanga ane yusu sanga pas samar ni nimbambara mi lena ka sam nyami yimi keton gum na gom kanga tim mana ka avim tim mana ka shoninga asanda kan kenna ndik su tirega ndik su songu ti dara wa yisunu ngu mam ne fum nyinga
0: ti dara wa yisunu ton fa nyinga ti wa kan samsin yela na ka sam yi et sans qui est en vie et qui est en train mais un tubi et qui est en train mais un tek et qui est en train mais un dem servima ti tu when sen dat tut na nyinga sina yili ti dara dari bi ton wa yisunu kansangram et sans qu'il a évangile songo à Jésus ou un solom ninga ale tourane pipi koronga sagal san fa kelen tourota ba ti christi mo solom no yete bon dima man ki bis kansanga abi kanda ninga ha et rima ya ten soba ya nanang ya na king buma fa bel anuki dil ki bis kanga samana ba fika poi ri beme ram beme sinan no sun bu fa beme la asam yam yam ti dim haman ki sa kane ba fa la boni as serdam bolo brama na sa da mi mbolti
1: invité
0: invité rama bam da ma jansa me ton ba ro ko ngati ya han tara kien kien a puti nanti ko te kien kien lebro kien me su kiringa avion a tun tun ba men ensemble yela ti dima sul pouri tale yis neba haya ma hum mbolo bram ti wa ma biye yi karma zansa men kawai kenge su sewa nyam si nye bram fa bi wukwa msambiga gom kan avon ria bon ton sanda tum ma gom kan avon ria ti bangi ti wen nam si nyak Israel buru daya bamma ya kaset na ko ti ton ni salba tweme pam arzan suno ton saba don fo la mam ton na arang na kami wen wakan sam sina gom ti pikor nga poko ma ton da mbir sembe en vir sembi la Israël kama yi zunoramba ti bala bola ban pipi yele haya nyamba wanya bumfa be me wa ki mi sunoro zibiro a parla bon zibiro parla be zuno konif absence manka nka kenge uso sit jan same ya rien so ti fo la mam wenam tuma biyen na masa krista waka son fama sa tiria adzan tuno suno ton saba pandoba la chère long bébé abielam ti boin dima sinkin ribado on atiri nya ni yende c'est jé kayel fufon daten ti fo vi ma sa waka en ka soma secret men nam daba ba fo ya arzek soba fo sa ti tawen nam tora fo rien de bourkatin kati wili leta uma vonri ti nyam sinda kan samda sobta be sakon ya nyerda ta vima ya soma nyam nan ti nyem ti nyi soba pinda nyi soba yelra ki be foot nzi yelraari ya shagal kon bebe yele fo fo ni azeka fa gili fo san ka rem so vima ntu wen nam sinda ta fo watin ti talarara nzi je ti wena masok fo ya not fo zio to len ka wena taba kaletin kwe kaletin lyoki
1: am sambisi zin kaningi kibis fuwa adia shumuro la wen bahangite kaning kibis fuwa wen sengeta kaliya ni fahan ne waye la ya shumuro sen sholoran te bala ton kinre et nyena ya pela fas ne taba tir shumuro yolen yelik anda taba bala ne wenga en data songo msambisi kengante kan sor sugun damba avse am bolo brama adya wenam tundba ton fa sin de so ba ya kri neba er kar fa jilli an sidi tun kirita ne sirye tien do ga soba sa la yama wenam nami kale tum soba tum ye adam nis bin na kare ga soba ket viyon wa ya te sura san ya tire ga pambara matin pa ma wenam nimban zuire en zin tim sa ro ndara te foma re shobu yolan ket wenam de soba ma san an tum wenama te fugo bolwo fu kenga te bwa ba fu jalli te bala ne kiren de soba en ket en tour kara sam damba en tour prête damba en sam de wiya patolon gom de yu noyi bala ap kam yu soba vonri a vi wa sentati basa mete duni bela gatan sutana samna ke sunro pourin en wenam de vima en pakap sunro te pale gom gom soma wayesi le bra sutana sagalga la guam la pchalata sambisi repousse leur coste ou un âme sans